0: Бас не хочу да. Не так ли так раб кепче? Юмон ке са ту муду. Цоотин же карни сгуре.
1: Джамма ю чучо, чудо синье римадо. Не да шуго леби на. Рангас не пица хри. Та гёчи, дури че ту мудуэ. Гёго яло.
0: То там че на. Нга гу хэ ранни. Симтэ ма ся. Та ся ген ми ла. Лех сап ся нга ся ю.
1: Лех сап ра сун ся шо ши. Не ра ся ю да. Tabzana kala se sa shodu ama kichi da nga zu nyogure ame nyonye zhe.
0: Nye chicho. Rahayi na, da nga nyogru shira ma su a. Ama la tu zhu me du, rangay yama chila. Shen suge. Nye kuang lo bie le du xie na, kuang sim shi zhu zhe. Rangay kuang lo na wama da a. 小强，让俺妈妈买电动的，俺们来切切两个月。啊，让俺妈也来看热些。许多天这情嘛是，看到俺是爹差不多，光顾弄些搞不顺子，让给随公去的，等给人切差些不，光给看的顺不赢呢，让给，那我那啥没多切过的。 怎么说啊？ 카르수네 나오마단 타지 푸 발라 죽인다